Хіт FM. Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен.

0: На Березі ФМ усе про все. На курортному острові Балі відкрили унікальний готель на базі списаного літака Boeing 737. Підприємець Фелікс Демін придбав списаний літак на існуючої авіакомпанії у 2021 році. Демін перевіз літальний апарат на острів, де організував на базі літака готельний бізнес. На підготовку цього об'єкту у Деміна пішло близько 2 місяців, із яких 5 днів було витрачено на транспортування літака на Балі. На базі літака Фелікс Демін створив розкішну віллу, яку назвав Private Jet, яку здає в оренду. Вартість доби проживання у цій аеровіллі починається з $7000, а розташований готель-літак на березі моря поблизу відомого пляжу Ньянг-Ньянг має 2 спальні і басейн. Експерти розповіли, в який час доби найкраще літати літаками. Фахівці не радять брати пасажирам квитки на рейси в другій половині дня. Це пов'язано з турбулентністю, яка часто буває під час польотів. Зокрема, турбулентність у другій половині дня зазвичай вища, ніж уранці. Також у другій половині дня більше шансів потрапити у грозу. Окрім того, денні рейси затримують частіше, ніж ранкові. Хоча пізні виїзди можуть бути зручними, вони також є ризикованими. Бюджетні авіакомпанії зазвичай виділяють лише 30 хвилин між посадкою і зльотом протягом всього дня, тому розклад легко може піти навперейми. Дані показують, що рейси, котрі вилітають після 15:00, мають найбільше шансів бути скасованими. Насправді, ймовірність того, що у них виникнуть проблеми, в середньому на 50% вища, ніж у тих, хто вилітає раніше того ж дня.
1: На Березі ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Березі ФМ.
2: Яка я? Припинда.
3: Я

єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

0: На Перець ФМ усе про все. У мережі обговорюють кумедний випадок, героєм якого став пес. Курйоз стався у Бразилії. Кілька місяців тому Ганна Короліна Ліма та її чоловік підібрали на вулиці собаку. Цуценя, яке назвали Місяцем, залишилося жити в новій родині. Днями родина Ліма разом з чотирилапим другом вирушила в гості до папусі. Цуценя освоїлась на новому місці і нагляду не потребувала, тому Ганна вирушила у своїх справах, а її бабуся вирішила потримати. Перед сном жінка похилого віку за звичкою вийняла зубний протез і поклала його поруч із собою на подушку. Яке ж було її здивування, коли, прокинувшись, вона не виявила його поряд. Пошуки зубного протезу, що зникли, тривали кілька годин. До них приєдналися всі члени сім'ї. Як виявилося, щеня дуже зацікавило бабусин протез, тому Місяць вирішив його приміряти. Ганна не стала одразу відбирати знахідку собаки, а побігла за фотоапаратом. Тепер знімка кумедного цуценя із зубними протезами у роті стали хітом соцмереж. Ось так прославився собака на прізвисько Місяць та його господарі. Незвичний глядач. Лось зайшов у кінотеатр і з'їв там весь запас попкорну. Інцидент стався у штаті Аляска. Лось зайшов у вестибюль і почав ритися у смітті, намагаючись знайти щось смачненьке. Незабаром тварина побачила стійку, де стояли склянки з попкорном, і за лічені миті спустошила їх. Співробітники та відвідувачі кінозалу на цей момент знімали голодного лося на камери своїх смартфонів. Коли звір поласував повітряною кукурудзою, адміністрація кінотеатру вирішила його прогнати до лісу. Для цього люди почали голосно стукати по стінах. На Перець ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Островський, кохаємося.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: На Перець ФМ.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: FM.
1: Не дзвони, перестань.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Назавжди зупинено роботу саратовського НПЗ після ударів ЗСУ. Це вже другий нафтовий об'єкт, який повністю вийшов із ладу. Про це повідомляє видання Reuters. Тим часом Financial Times пише, що наші атаки дронами могли знищити приблизно 40% нафтопереробних потужностей Російської Федерації. Рада Європейського Союзу планує найближчого понеділка, 13 липня, офіційно схвалити додаткові обмежувальні заходи проти Російської Федерації. Таке рішення стане прямою відповіддю Брюсселя на триваючі терористичні атаки по території України, зокрема на масштабний нічний обстріл Києва 1 липня. Ініціатором посилення економічного тиску виступила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Її ключова пропозиція полягає у застосуванні жорстких санкцій щодо значно ширшого кола компаній, які продовжують фінансувати та підтримувати російський військово-промисловий комплекс. Джерела в європейських дипломатичних колах повідомляють, що ця ініціатива вже отримала широку підтримку серед представників країн-членів. В Україні хочуть запровадити систему повернення грошей за пляшки та банки, як у країнах ЄС. Суть полягає в тому, що під час купівлі напою споживач додатково сплачує невелику заставну суму за упаковку, а після повернення порожньої пляшки чи банки через спеціальний автомат або пункт приймання отримує ці кошти назад. На думку автора відповідної ініціативи, такий механізм дозволить суттєво скоротити кількість відходів, підвищити рівень переробки вторинної сировини, зменшити навантаження на полігони та наблизити Україну до сучасних європейських екологічних стандартів. Згідно з ініціативою, на першому етапі система має поширюватися на пластикові пляшки об'ємом до 3 літрів, а також алюмінієві банки для напоїв. Після оцінки ефективності роботи системи її пропонується поступово поширити і на інші види упаковки для напоїв. Долар та євро знову пішли вгору. Нацбанк України оновив курс валют на п'ятницю. Після кількох днів падіння долар додав 4 копійки і коштуватиме 44,51. Європейська валюта продемонструвала стрімкіше зростання. Курс євро підскочив одразу на 18 копійок, зупинившися на позначці 50 гривень 87 копійок. 10 липня українська співачка Енні презентує новий реліз «Я ти» – історію про неймовірну пристрасть між людьми, що бояться зізнатися одне одному в почуттях. У композиції витають іспанські мотиви звучання, що викликають зацікавленість до історії двох людей, чиї почуття пов'язані ритмом. Герої розповіді відчувають піднесення від нових емоцій, проте не певні, чи це взаємно. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Випадок в аптеці. Ой, хочу щось у вас купити від депресії. Я вам пропоную, наприклад, будиночок біля моря. Допоможемо.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй, насолоджуйся.

0: Хітець FM. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
5: Реклама.
0: На Перець FM.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Щоб день було простіше планувати, прогноз погоди на сьогоднішню п'ятницю, 10 липня. На заході країни хмарно із дощами, плюс 16. На сході хмарно з проясненням, плюс 26, також дощ. У південних областях переважно хмарно з дощем, 24-26 градусів з позначкою плюс в день. У північних областях переважно хмарно, дощ, плюс 20. У центральних областях хмарно із проясненням, дощ чийтиме, плюс 20, плюс 22 градуси в день. В українському Криму хмарно, дощ, плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. На цьому прогноз завершуємо. Бажаємо вам легкого маршруту, де б ви зараз не були.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Він усім смакує.

0: Прес ФМ. Радіо номер один незалежної України. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. Ну ось, ми змогли це зробити з вами. Ми змогли дійти до цієї п'ятниці. І от починаємо новий день у компанії «Підзарядка» на Перець ФМ.
2: Доброго раночку, друзі! Чого відчуваєте? Відчуваєте п'ятницю? Мені так подобаються оці такі прохолодні трошки раночки. Таке приємне повітря зараз у Києві. Клас! Мені
1: але
2: прям кайф.
1: Але давайте не забувати, що літо у нас триває і будемо брати із нього максимум. Сьогодні у нас багато всього запланованого в підзарядці, як завжди. Але от в п'ятницю все це якось по-особливому. Справді, погоджуюся з цим. Тому починаємо, як завжди, за традицією з випуску новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Ранкова бавовна в Росії. У Таганрозі потужно горить портовий термінал «Курган-Нафтопродукт». Його основна функція – розвантаження та навантаження нафтопродуктів на морські судна. Крім того, в ніч на 10 липня зафіксована атака і на нафтопереробний завод «Ільський», що у Краснодарському краї. Завод переробляє вуглеводневу сировину та випускає газовий бензин, прямогонний бензин, мазут, а також дизельне пальне. Втім, стало відомо, що на Харківщині ворог атакував безпілотниками місто Валки Богодухівського району. Попередньо загинула 50-річна жінка. 23-річна жінка шпиталізована. Спалахнула пожежа, пошкоджено 5 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Іран планує новий замах на Трампа. Ізраїль поділився з США розвідданими про новий план Ірану. А у середу в Анкарі Трамп натякнув на загрози своєму життю. Далі цитую. «Вони хочуть усунути лідера США. Мене. Я в кожному списку. Я бачив сьогодні вранці. Я в кожному їхньому списку. І досі мені, мабуть, трохи щастило, але це, можливо, не триватиме довго», – заявив президент. Чи можуть відключити світло, газ та воду через борги? Наразі за наявності заборгованості користувачів цілком можуть від'єднати від послуг. Проте це правило не поширюється на прифронтові зони. Мешканців прифронтових територій відключати за борги заборонено. Але для відключення від воду, газу чи електропостачання сума боргу не є визначальною. Головний критерій – термін несплати рахунків, який має становити від 2 місяців. Щоб уникнути відключення, можна укласти з постачальником договір про реструктуризацію боргу. Жіноча збірна України з волейболу Ю-22 завершила виступ на чемпіонаті Європи. Попередні 2 матчі українки програли, внаслідок чого достроково втратили шанси на вихід до півфіналу. Втім, у заключному матчі групового етапу наші дівчата здобули вольову перемогу над збірною Іспанії з рахунком 3-1. Наразі це всі новини, більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.
4: На Перець ФМ.
0: Лови енергію, живи яскраво.

Якщо ви вирішили влаштувати велике літнє прибирання, витягли все з шафи і тепер сидите на підлозі серед купи речей, гортаючи старий фотоальбом, план перевиконано. Сенс прибирання не в чистоті, а в ностальгії. Кладіть усе назад, як було. Ви вже духовно очистилися.

0: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі. Сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Наперед.
1: Гороскоп. На Перець ФМ. 8:15. Вітаємо вас з доброго ранку. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше, це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026».
2: Тож, сьогодні, 10 липня, у п'ятницю, важливо правильно розподілити день. Найкращий час сьогодні для активності буде до обіду. Місяць продовжує рух тельцем, тому до 13:00 сприятливо займатися доглядом за собою, практичними справами. Можна підстригти волосся, якщо хочете, щоб зачіска довше зберігала форму. Зробіть манікюр-педикюр, епіляцію, чистку обличчя чи пілінг. Також день добре підходить для навчання, наведення порядку вдома, розхламлення та збору врожаю корнеплодів. Після 13:00 почнеться місяць без курсу. У цей час краще не планувати важливих зустрічей, відповідальних покупок чи нових починань. Натомість присвятіть другу половину дня рутинним справам – відпочинку, прогулянкам на природі або тому, що допомагає відновити сили. І пам'ятайте, що триває ретроградний Меркурій, тому уважність до деталей та відсутність поспіху зараз стануть вашими найкращими помічниками. Ну а більше щоденних підказок, друзі, в астрологічному щоденнику від «Бюромакс».
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Бюромакс.UA».

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
4: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: 8:24. Доброго раночку, друзі. П'ятниця сьогодні у нас. І це вже настільки солодко перед майбутніми вихідними. І взагалі, от, Марин, знаєш, от для наших слухачів завжди хочеться порадити лише найкраще.
1: Ой-ой-ой, я знаю про що ти.
0: Звісно, я про відпочинок в 10 хвилинах від Одеси, в спокійному місці, де можна піти на море, відпочити в зеленій зоні в тіні дерев, в долині Х'юге.
1: Так, там справді класно, затишно і, знаєш, не за всі гроші світу, як то кажуть.
0: Давайте вже бронювати номери в долині Х'юге і якраз побачимося із нашими найкращими слухачами там, та й взагалі, розуміючи, що у нас ще попереду, ну, так багато яскравих моментів, потрібно їх прикрашати яскравими враженнями. Чого вам і побажаємо сьогодні у компанії ранкового шоу «Підзарядка» в ефірі «Перед ФМ» прикрасити все це необхідно. З чим? Правильно, музикою. На
2: Перед ФМ. Лови настрій, тримай хвилю.

0: 8:36. Вітаємо вас, доброго ранку. Налаштовуємось сьогодні на продуктивну п'ятницю для того, щоб швиденько підбити всі підсумки та відправитися в свій майбутній вікенд, бо ми заслужили.
1: Це абсолютно точно. А ще не забувайте, що зранку треба снідати. Це така одна з найголовніших взагалі прийомів їжі на день. І класно, коли можна на ньому зекономити. От уяви собі, Сашко, сніданок за 29 гривень. От щоб ти міг поснідати у нас в Києві за 29 гривень?
0: Чесно кажучи, мабуть, нічого.
1: Отож бо. А українська туристка, вона знайшла, що можна поїсти на сніданок в самому центрі Непалу саме за таку суму.
0: Цікаво. І що ж там вона змогла поснідати?
1: Так, вона, українська мандрівниця, вирішила перевірити, що можна купити на 100 непальських рупій, які у перерахунку якраз і є приблизно 29 гривнів. За ці гроші вона отримала повноцінний сніданок – 10 традиційних момо. Це страва, схожа на великі пельмені або маленькі вареники, тут якому простіше сприймати, які подають із двома соусами – гострим та горіховим. На вибір – начинка з куркою, м'ясом або овочами. Щоправда, сам заклад спочатку не справив гарного враження на неї. Старий ремонт і дуже простий інтер'єр настільки здивували туристку, що вона пожартувала, місце більше нагадує їдальню, ніж кафе. Але їжа насправді виявилася дуже смачною і порція досить щедрою.
0: Ну, смачного їй можемо побажати. От коли буде можливість, поїдемо на сніданок в Непал.
1: Так, хотілося б. І ще одна така маленька цікава деталь. У багатьох непальських закладах після їжі гостям без коштовно пропонують сушену місцеву траву.
0: Навіщо? Походити по ній?
1: Ні, для того, щоб її пожувати замість жувальної гумки. Це в Непалі є така традиція. Вони таким чином освіжують подих.
0: Ну, тобто, економія, от така от тобі економія. Потім ще й траву тобі дають.
1: Травички тобі ще й поїсти, звісно.
0: Все зрозуміло. Давайте повертатися в Україну, давайте повертатися сюди до нас, розбиратися взагалі, який день на нас буде чекати. За 3,5 хвилинки розкажемо щодо погоди.
2: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. 10 липня в Україні загалом погода буде нестійкою із дощами та грозами. На заході сьогодні очікується прохолодніша погода – плюс 15, плюс 20, а ось на півдні та південному сході трішки тепліше – плюс 23, плюс 28.
3: Щодо столиці, то у Києві сьогодні хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня можливий короткочасний дощ та гроза, прогнозують синоптики. Температура у столиці від 21 до 23 градусів в день, а зараз у Києві сонячно, температура повітря плюс 17.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Здається, дівчата, у шлюбі романтика – це коли чоловік сам виніс сміття і не повідомив про це всій країні.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. Вітаємо вас, доброго ранку, 8 година 53 хвилина, і я думаю, що ми всі з вами переживали це відчуття і навіть замислювалися, чому перед іспитом чи важливою подією ми бажаємо один одному ні пуху, ні пера. І от насправді ця фраза колись означала, знаєте що?
2: Що?
1: Вона означала невдачу. Перед іспитом, співбесідою, важливим виступом. Ну от ми справді і бажаємо один одному ні пуха, ні пера. Але от якщо задуматися, звучить це зовсім не як побажання успіху. Насправді цей вислів, він прийшов до нас із давніх часів, навіть так давніх давен, коли люди вірили у злих духів. І перед полюванням мисливцю навмисно бажали ні пуху, ні пера, тобто нібито повної невдачі. Так хотіло обдурити нечисту силу, щоб вона не завадила полюванню. Духи мали подумати, що здобичі не буде, і залишити мисливця в спокої.
2: Хитро. Хитро такий хід.
1: І тут у відповідь до біса теж має своє значення. Це була частина того самого ритуалу. Мисливець ніби відправляв усі погані побажання до нечистої сили, щоб насправді все склалося дуже і дуже вдало.
2: І що, ми сьогодні також це використовуємо ж по
1: так,
2: факту?
1: Так, так, так. Фактично, оцей от містичний зміст, він, як ми розуміємо з вами, забувся, втратився, переіначився, і фраза стала просто традиційним побажанням удачі. Хоча, якщо хочеться без забобонів, можна сказати простіше. Успіхів, хай щастить, тримаю за тебе кулачки, там, пальчики і все тому подібне.
2: Так, я за усіх нас тримаю кулачки, пальчики і всім бажаю успіху
1: от
2: сьогодні.
1: Хай так і буде. Доброго ранку!
0: Наперед тебе. Заряджайся, не зупиняйся.

0: ПРЦП. Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай ПРЦПМ.
1: ФМ. Радіо номер

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. У Москві було неспокійно. Відомо, що столицю РФ атакували безпілотники, а Росавіація посеред ночі заявила, що столичний аеропорт Домодєдово приймає та відправляє літаки лише за погодженням з відповідними органами. У Азові на Ростовщині атакували нафтобазу та оптико-механічний завод, який виробляє оптичні, радіолокаційні та інші високоточні системи. Втім, Росія і терор – це одне ціле. Упродовж доби окупанти завдали 1038 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Попередньо відомо, одна людина загинула, ще 12 травмовані. 89% повітряних цілей збито під час масованих атак РФ у червні. Про успіхи української ППО повідомили в Міноборони. Загалом за минулий місяць ворог випустив по Україні 6 тисяч дронів і ракет, із яких майже 5300 знищили наші оборонці неба. У відомстві наголошують, що найбільшим викликом для України залишаються балістичні ракети. За яких умов можна оформити пенсію на 10 років раніше? Деякі українці мають право вийти на пенсію раніше за загально встановлений пенсійний вік. Йдеться про пенсію за вислугу років, яка призначається окремим категоріям працівників за наявності необхідного спеціального стажу. Без урахування віку пенсію за вислугу років можуть оформити артисти, якщо творчий стаж становить від 20 до 35 років, працівники авіації, педагоги, медичні та соціальні працівники, спортсмени, які мають не менше 25 років стажу, з яких щонайменше 6 років перебували у складі збірної України. Військовослужбовці, які прослужили не менше 25 років незалежно від віку або досягли 45 років і мають щонайменше 25 років страхового стажу, з яких 12,5 припадає на військову службу. Водночас для окремих професій право на пенсію за вислугу років виникає лише після досягнення визначеного законом віку. Це стосується диспетчерів повітряного руху, бортпровідників, працівників залізничного транспорту та метрополітену, геологів, лісорубів, працівників лісосплаву, механізаторів у портах, а також членів екіпажів морського, річкового і рибопромислового флоту. Українка в книзі рекордів. 25-річна Ганна Яцина стала наймолодшою українкою, яка підкорила Еверест. Так дівчина відсвяткувала свій день народження. Експедиція тривала 30 днів, а від базового табору до вершини Ганна йшла близько 5 днів. Водночас загалом до походу вона готувалася 2 роки. Додам, що на цій експедиції встановлено ще один рекорд. За день на Еверест зійшло аж 7 українців. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. 6 днів залишається нам з вами до нашого неймовірного розіграшу на відпочинок, на відпустку у Фенікс Релакс Парк, шановне панство. І вже в наступному тижні, в наступну п'ятницю, ми комусь подаруємо з наших слухачів, наших перчиків і перчинок ці незабутні сертифікати на двох на цей відпочинок у Фенікс Релакс Парк. Можливо, це будете саме ви. Я прям просто не вірю. Треба влаштовувати такий зворотній відлік до цієї події. Бо от там наші ведучі новини розповідали про Еверест, а наш такий своєрідний Еверест відправитися цього літа відпочивати.
3: Друзі, ми ж вам нагадуємо, що справді до 17 липня ми приймаємо ваші заявочки, щоб відправити вас у відпустку. І все, що вам треба для цього зробити, це написати нам про своє бажання, хочу у відпустку. Ця кодова фраза може зробити когось з вас переможцем.
2: Бажаємо абсолютно усім удачі. А ще от по секрету скажу, що 31 серпня, липня і 1 серпня, отак от, там у Фенікс Релакс Парку Буковелі я ще й буду виступати, буду грати спеціальні діджей-сети 2 дні поспіль. Тому, можливо, вам вийде також на це потрапити. Ну, просто неймовірні у нас плани на майбутнє, і це дуже-дуже додає оптимізму у таку п'ятницю. Всі подробиці, як завжди, у нас на сайті Перець.фм.

Літо вже прийшло. Якщо ваше тіло все ще більше схоже на затишний хачапурі, ніж на обкладинку фітнес-журналу, розслабтеся. На пляжі, наприклад, головне – це харизма та сонцезахисні окуляри. Якщо окуляри достатньо брендові та великі, ніхто не помітить, що ваш прес заховався під надійним шаром зимових стратегічних запасів.

0: 9 година 16 хвилина. Вітаємо нас усіх, що ми дожили до цієї п'ятниці, дотягнули. І от попереду у нас два вихідних, і можливо, от ви знайдете час для того, щоб подивитися якесь класне кіно.
1: У мене прям вже там в списку моєму дуже
0: план
1: багато.
0: Капкан.
1: План капкан, справді. Тут хоч би вистачило тих вихідних. Але розкажу тобі, Сашко, про те, що ти знав, Netflix наразі йде в бій, так би мовити, з TikTok-ом.
0: Угу, як це? Цікаво, не зрозуміло.
1: Так, тому що стрімінговий гігант Netflix, вони починають робити ставку на короткі відео.
0: На короткі фільми?
1: На короткі, так. Да.
0: Довжиною в вічність?
1: Ні, довжиною в декілька хвилин. Що це говорить про нас, як про людство? Мені от дуже цікаво. Але схоже, що Netflix визнав, у сучасному світі не всі готові 2 години дивитися фільм або одразу ковтати цілий сезон серіалу. Компанія починає активно додавати короткі відео тривалістю від 3 до 20 хвилин. І це будуть матеріали про їжу, подорожі, моду, дизайн, шоу-бізнес і стиль життя від відомих світових медіа та брендів. За задумом Netflix, тепер користувачі зможуть швидко переглянути цікавий ролик, не виходячи з додатку. Фактично, сервіс хоче, щоб люди проводили там більше часу саме на цій платформі і не переходили кудись в YouTube Shorts або в TikTok і в інші платформи.
0: Угу. А фільми взагалі там залишаться?
1: Так, звісно, для олдів залишаться, я так розумію, фільми. Але перші короткі відео, вони з'являться вже на початку серпня. А якщо формат сподобається глядачам, то бібліотеку такого контенту постійно будуть розширювати. Тож, схоже, що боротьба за нашу увагу стає ще більш цікавою. Тепер навіть в Netflix підлаштовуватиметься під звичку дивитися контент на ходу.
0: Ну, а поки там нічого не запустилося, не забувайте, що у Перець FM є Instagram і TikTok. У нас Аня Тулієва була у гостях. Що вона відповідала? От ви можете подивитися саме як в Інстаграмі, так і в Тіктоці. Там 2 різних відео, 2 різних запитання. Тому обов'язково підпишіться, якщо ще цього не зробили. І залишайтеся з нами. Це «Підзарядка» на Перець FM.
2: Підзарядка. Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: 9:25 на нашому годиночку. Це ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перед ФМ». Всім доброго ранку. І от якщо ви хочете стати зіркою, ви обов'язково нею станете. Можливо, не сьогодні, але і в майбутньому. Головне, хотіти, хоча і не завжди, коли ти хочеш, то можеш так запалити в інтернеті собою. І я впевнений, що 5-річний морський слон, якого звати Ніл, він точно не думав, що буде популярний. Він важить вагою близько тонни і став справжньою зіркою Тіктоку, зібравши понад 1,5 мільйона підписників. Це більш ніж удвічі перевищує населення австралійського штату Тасманія.
1: Боже мій, що ж він там таке зробив?
0: Ну, він насправді там став популярним не завдяки там якихось своїм особливим здібностям, але якщо це теж можна вважати здібністю, він просто створює проблеми. Під час чергового виходу на берег Ніл зламав паркани, дорожні знаки, блокував рух транспорту, конфліктував із припаркованими автомобілями та знову зібрав натовпи охочих зробити селфі. Ну, він просто виходить, так би мовити, з морів в люди, якщо так можна сказати.
1: І все, і це одразу стає подією.
0: А от ну, він же ж не спеціально це робить, ми ж це розуміємо. Влада закликає туристів не розголошувати його місце перебування, попереджаючи, що надмірна увага людей може становити загрозу для самого морського слона. Я бачив ці відео, коли він там собі ніжиться біля паркану будинку, просто на травичці, лежить собі, відпочиває. Чилить. Так, так, от захотілося йому з берегів, з морів вийти до людей.
1: Ну, це такий тюленчик.
0: Так, так, так, ну, маленький, можна так сказати,
1: ну, в тонну.
0: Близько тонни. Угу. Так, так, так.
1: Кроха.
0: Тому, от бачите, навіть тварини, справжні зірки Тіктоку, можуть приголомшити і підняти настрій, хоча й наробити трішечки, так би мовити, проблем. Але ж вони не спеціально це роблять.
1: Я теж так завжди кажу, якщо я створюю проблеми. Я ж не спеціально.
0: Що відбувається в українському шоу-бізнесі? Розкажемо вам в Instastories за 9-8-9 хвилин.
2: Наперед FM. Вмикай ранковий настрій.

0: dientes. Enséñame los.
1: Інста-сторі. Так, подивимося, що відбувається в нашому шоу-бізнесі, які такі резонансні повідомлення сталися. І от стало відомо, хто стане третім суддею оновленої фабрики зірок.
2: Так, до Ірини Горової та Алана Бадоєва приєднається композитор, продюсер та співзасновник лейблу «Енко» Іван Клименко. Також із розмови майбутніх суддів і ведучих можна зробити висновок, що четвертим суддею може стати Наталя Могилевська.
1: Ну, але це невідомо. Заінтригували своїми відосиками, все одно подивимося, бо не цікаво, як все буде розвиватися. Ще донька Кузьми Скрябіна відкрила власну клініку в центрі Києва.
2: Та після закінчення медичного університету Барбара Кузьменко здійснила свою мрію та запустила клініку естетичної косметології та дерматології. Зізнається, що зробити це під час війни було непросто. Ремонт припав на блекаути та постійні обстріли, і вона пише наступне: наважитися було дуже складно, бо живемо у дуже непростий час.
1: Барбара також підтримує теплі стосунки з друзями батька зі світу шоу-бізнесу і зізналася, що із задоволенням прийняла по своїй клініці Наталю Могилевську. Всюди чекають
2: усюди
1: пані
2: її.
1: Наталю. Так от заінтриговано в усіх повідомленнях. І це класно, що от є отакий от класний теплий відгук та обмін емоціями. Ну, а ми вам нагадуємо про те, що у нас спілкування відбувається із зірками не тільки в ефірі, а ще й в нашому тіктоці. Катя, спеціальна кореспондентка Перець ФМ з тіктоку, вона нишпорить по різним подіям та спілкується із Аланом Бадоєвим, також нещодавно поспілкувалася. І всі ці інтерв'ю ви можете побачити у тіктоці Перець ФМ. Підпишіться, якщо ще цього не зробили.
0: Інста-сторі.

0: так просто.
1: Ой, ну неможливо не підспівувати під цю легендарну пісню Ірини Білик. А у нас ще напереться фам'є класна, чудова новина для вас. От саме сьогоднішнього дня і щоп'ятниці рівно о 20:00 вмикайте караоке на банані на Перець ФМ. Це буде ціла година улюблених хітів, які знають усі. Співайте вдома, в авто, на кухні, з друзями. Головне, не стримуйте своїх емоцій.
2: Так, друзі, караоке на банані щоп'ятниці о 20:00 тільки на Перець ФМ.
1: Тому сьогодні на 20:00 поставили будильнички. Яка ж погода буде сьогодні, зараз вам розкажемо.
3: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні, 10 липня, в Україні загалом погода буде нестійкою, з дощами та грозами. На заході буде прохолодніше, плюс 15, плюс 20, а ось на півдні, на південному сході, трішки тепліше, якщо так можна сказати, 23-28.
2: У столиці сьогодні очікується хмарна погода. З проясненнями у другій половині дня обіцяють синоптики короткочасний дощ та грозу, а от температурний режим в день буде від 21 до 23 градусів, а зараз у Києві сонячно, температура повітря плюс 18.
3: Погода на Перець ФМ.

0: Вітаємо вас, доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. От я впевнений, що багато людей читали книги Толкіна про Володаря перснів, ну або як мінімум дивилися фільми про ці екранізації і знають, наскільки його особистість така величезна. А завжди цікаво, чим жили такі відомі особистості, кому вони писали свої листи, і зрозуміло, що є настільки поціновувачі, які от собі в колекцію можуть придбати, дозволити собі придбати невідомі листи Толкіна до прихильниці.
1: О, клас, цікаво. І там, мабуть, сума така серйозна.
0: Серйозна, звісно. Там будуть продавати цю колекцію листів до прихильниці. І от така от, знаєш, коливання цієї суми від 52 до 73 тисяч доларів.
1: Ого!
0: Це от буде на аукціоні виставлятися.
1: Нічого собі.
0: Чим унікальні ці листи і чому така ціна, ми розкажемо вам за 3,5 хвилини.
2: На Перець ФМ.
3: Чури-мури.
1: Дівчата, а ви теж помічали, що от у чоловіків якась дивовижна пам'ять? Вони не пам'ятають річницю весілля, проте пам'ятають рахунок матчу 2006 року.
3: Чури-мури.
2: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Цікаво ж найбільше, що ж там у тих листах.
1: Так, це невідомі листи Толкіна, книги, рукописні нотатки, і вони розкривають багаторічну дружбу із прихильницею Ейлін Елгар. І ця колекція понад 60 років зберігалася в її родині. Сама Ейлін жила неподалік готелю в британському Бордмунті, де письменник Джон Толкін із дружиною щороку проводили відпустку. За словами онуки Ейлін, знайомство почалося після того, як її бабуся написала листа автору «Володаря перснів». Толкін відповів не лише листом, а й особистим візитом. Згодом вони почали регулярно зустрічатися. Він приходив, сідав на підлогу, грався із собакою моєї бабусі. Моя мама залишала їх удвох, щоб вони могли поговорити, адже саме цього вони і хотіли. І як спілкувався саме Толкін з Ейлін?
0: Так.
1: Вона втратила слух у 12 років і не навчалася читати по губах. Через це під час зустрічі вони спілкувалися саме письмовими записками. Фахівець відділу книг і рукописів Сотбіс Віл Пессі, він зазначив, що саме ці записи, вони становлять найбільшу цінність колекції, бо письменник детально описував міфологію Середзем'я, а також розповідав про створення раси гномів. На думку експерта, такі матеріали допоможуть дослідникам краще зрозуміти творчий процес автора.
0: Це надзвичайно цікаво, звісно.
1: Розтлумачення його ідей, так би мовити, тому цим і резонансна ця подія. Так що, якщо будуть у вас там зайві 52 тисячі доларів.
0: Зайві, так, звісно. Вони набувають зайвими, на жаль, але новина дуже така захоплююча.
1: Ну, ми ж знаємо, що живемо в сучасному світі, можливо, хтось візьметься за це розтлумачення і оцифровізацію таких подібних листів, бо справді фанатів вже ж творчості Толкіна дуже і дуже багато по всій планеті. До кінця там не всі загадки розкриті в його задумах, в його фантастичних книгах. О 10:00 в нашому ефірі черговий свіжий випуск новин від інформаційних ведучих. Будьте з нами, будьте в курсі.
2: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець FM.

Луцьк 105.7. Черкаси 92.1.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Аналог боєприпасів до «Петріот». Вже найближчим часом у Європі відбудеться зустріч лідерів держав континенту, під час якої їм буде презентовано український проєкт «Фрея» – спільного виробництва систем для протиповітряної оборони. Зокрема, проєкт зосереджено на виробництві ракет-перехоплювачів балістичної зброї на кшталт боєприпасів «ПАК» для систем «Петріот», але у більш дешевшому і масовому вигляді. Відповідальні за Вишневе будуть покарані. Президент Володимир Зеленський повідомив, що об'єкт, уражений російською ракетою у Вишневому на Київщині, був складом боєприпасів одного з підприємств «Укроборонпрому». За його словами, через інцидент уже відкрито кримінальне провадження, а відповідальні посадовці понесуть покарання та будуть звільнені. Глава держави наголосив, що триває розслідування обставин удару. Нагадаю, після атаки 6 липня у Вишневому сталася детонація, було пошкоджено житлові будинки, виникли масштабні пожежі та проводилась евакуація населення. Загинуло 9 людей. На день народження Трампа підготували теракт. У США затримали 8 людей, яких підозрюють у підготовці теракту під час святкування дня народження Трампа. Про це повідомляє The Guardian. За даними слідства, вони планували атакувати UFC-шоу біля Білого дому за допомогою дронів з вибухівкою та снайперів. До підготовки група приступила ще у травні. «Укрзалізниця» підбила підсумки першого місяця літа. Лише за червень українські поїзди перевезли 2,5 мільйона пасажирів. Серед них 85 тисяч дітей і 14 тисяч військовослужбовців, які скористалися програмою «Армія Плюс». Рекордсменом став поїзд «Київ-Перемишль». За місяць ним скористалися 57 тисяч пасажирів. Нагадаю, в червні парк поповнили 6 нових вагонів і 3 модернізовані дитячі. А ще додали нові рейси та вагони на популярних напрямках. Результати та розклад 1/4 фіналу Чемпіонату світу. Вчора, 9 липня, збірні Франції та Марокко провели матч 1/4 фіналу. Збірна Франції переграла Марокко з рахунком 2-0 та вийшла у півфінал. Голами відзначили зіркові Кіліан Мбаппе та Усман Дембеле, для яких це вже 8-й і 5-й забиті м'ячі відповідно на цьому мундіалі. Франція у півфіналі Чемпіонату світу зіграє з переможцем пари Іспанія-Бельгія, які зустрінуться вже сьогодні о 22:00. В ніч проти неділі, 12 липня, Норвегія виступить проти Англії о півночі, а о 4-й ранку – Аргентина проти Швейцарії. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Вітаємо вас, доброго раночку, дожили до цієї п'ятниці, молодці, справжні чемпіони, а п'ятницю ж треба якось підсолодити, то, точніше навіть чимось таким смачненьким порадувати наших слухачів.
3: Так, тому посиденьки у нас сьогодні відбудеться обов'язково. У вас ще є час написати нам своє повідомлення, вашу компанію, де ви працюєте, скільки людей працює у вашій компанії, ну і, звісно, імена тих, з ким у вас відбуваються кава-брейки на роботі. Ми вас підтримуємо у цьому і даруємо за кожне повідомлення веселеві пироги, а номер наш незмінний 093-585-44-88.
2: Ну, не за кожне повідомлення, давайте скажемо, тільки для щасливчиків. І за допомогою рандомайзера ми сьогодні визначимо за 20 хвилин в ефірі. Будьте з нами!
0: Підзарядка! Заряди свій ранок на Перець ФМ!

справжній індикатор того, що ви стали дорослим, це не паспорт і не кредити. Це момент, коли під час купівлі побутової техніки ви починаєте щиро до метеликів у животі радіти нові швабри, мультиварці або набору якісних пластикових контейнерів для їжі. Це і є справжнє, абсолютне доросле щастя.

0: зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: 10 година 14 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. І от, чи справді домашні улюбленці допомагають боротися зі стресом? Провели таке нове дослідження, яке показало цікаву річ, що коти і собаки дійсно покращують настрій і дарують більше позитивних емоцій.
2: А кролики? У мене тепер одне питання, тому що дитина хоче кролика, і я їй пообіцяла, і тепер вимушена це зробити.
1: Я думаю, що мається на увазі взагалі хатні домашні тварини в цілому, і кролики також підходять. Але от в момент сильного стресу вони не вимикають одночасно і швидко тривогу так, як вважали раніше вчені.
2: Ну, це добре.
1: Але ж насправді їхня найбільша сила не в миттєвому знятті стресу, що показало це дослідження, а й у відчутті близькості, підтримки і от такої меншої самотності.
2: Ну, вони, звісно, такі няшні, приємні, маленькі, смішні.
1: Так, яка там ситуація з кроликом?
2: Поки в пошуках, друзі. Якщо ви знаєте, де знайти хороших, сертифікованих, ліцензійованих, вакцинованих кролів маленьких, декоративних, пишіть мені в особисті.
1: Пишіть їй. Особисті Марина чекає. Ну, а когось із наших слухачів ми вже дуже скоро, саме за тиждень, відправимо у відпустку. Якщо ви ще не чули, не дай Боже, мені здається, вже вся Україна зареєструвалася у нашій неймовірній активності, то наступна інформація для вас.
0: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно! Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто! З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі! 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
3: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
2: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
3: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.
5: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Вітаємо вас. І от сьогодні у нас п'ятниця і бажання накормити всіх слухачів «Перець ФМ» ранкового шоу «Підзарядка» у нас присутнє. Дякуємо нашим друзям торгівельній марці «Василеві пороги», які нам у цьому допомагають. Ми от зібрали всі номери, запхнули в цей рандомайзер і просто зараз ця урочиста мить настане.
2: Так, друзі, ви нам писали ваші повідомлення, розповідали про те, скільки людей працює у вашій компанії, з ким ви збираєтесь на такі посиденьки. І ось ми обрали в п'ятницю нашого переможця.
1: Так, це у нас номер, який завершується цифрами 9159. Це Геннадій. Я от знайшов це повідомлення, і воно справді неймовірно класне. Кава-брейк в мене відбувається з моїми побратимами. Це Віталій, Юрій, Віктор, Дмитро, Олександр та я, Геннадій. Ми, звісно, не часто можемо собі це дозволити, але за нагоди збираємось та обговорюємо важливі подальші дії. Ми 232 ОБЗ ДШВ. Дякуємо вам, по-перше, за службу, за оборону. І от неймовірно раді повідомити, що Василеві пироги відправляються до вас.
2: Вітаємо, чесно і дуже-дуже щиро. Ну, а в понеділок продовжимо.
1: Продовжимо обов'язково. Всі подробиці у нас є на сайті «Перець ФМ».

0: 10 година 34 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. А це ранкове шоу «Підзарядка» з вами. Заряджаємось на весь день та майбутній уікенд. Та й взагалі ми молодці, що дожили до цієї п'ятниці. Але ж от, можливо, хтось там у подорожі збирається, чи вже подорожує. Можливо, є такі щасливчики, які у відпустках. Ви будьте обережні, особливо ті, хто за кордоном. Бо, наприклад, така кумедна ситуація сталася в Барбадосі. Там British Airways, така авіакомпанія, вона скасувала цілий рейс. Бо знаєте, що трапилось?
1: Ану.
0: Екіпаж був під мухою.
1: Що?
0: Так, рейс мав вилетіти з Барбадосу до лондонського аеропорту Хітроу. Його скасували після того, як члени екіпажу влаштували п'янку в готелі, де вони перебували між рейсами.
1: Чого отак б ні?
0: Відпочили. 336 пасажирів у висновку не змогли вилетіти з міжнародного аеропорту. За повідомленнями ЗМІ, у готелі, де вартість проживання сягає 500 фунтів стерлінгів за ніч, члени екіпажу, вони влаштовували таку вечірку прямо в готелі.
1: Ну, цікаво, звісно. І що тепер?
0: 4 бортпровідників відсторонили через цю вечірку від роботи. До Великої Британії вони повернуться вже як звичайні пасажири. І там заявили, так серйозно, ми очікуємо від наших екіпажів найвищих стандартів професійної поведінки. Терміново розслідуємо цей інцидент. А от за даними декількох видань, ще так, знаєш, вдогонку, сказали, що пілоти участь у гуляннях не брали.
1: Ага, тобто вони могли керувати літаком, а от екіпаж був такий собі, да?
0: Так, підгулявши трішки. От, але ж всі ми люди, найголовніше, що все завершилося справді безпечно, бо не дай Боже, там, знаєш, до тебе так стюардеса така з наслідками вечірки підходить, вам чай або каву, і ти не розумієш, що саме тобі потрібно.
1: Можливо, краще їй щось запропонувати.
0: От, ну, але ж буває. Буває і таке у світі. Ми поговоримо про нашу Україну, саме яка погода у нас сьогодні пануватиме за 4 хвилини.
2: Підзарядка. Саня та Марина і заряд по

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. Що у нас за ситуація буде в Україні з погодними умовами? Наскільки літо-літо? В 10 липня в Україні загалом погода буде нестійкою із дощами та грозами. На заході буде, якщо так можна сказати, прохолодніше. Там плюс 15 до плюс 20. На півдні та південному сході тепліше, плюс 20. 23 плюс 28.
3: Столиця. Сьогодні у нас очікується хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня можливий короткочасний дощ та гроза, тож не лякайтеся від гучних звуків. Температура повітря становитиме в день від плюс 21 до плюс 23 градусів, а зараз у Києві сонячно. Температура повітря плюс 19.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: От я впевнений, що є люди, які ловлять себе на думці, що коли слухають улюблену пісню і так мимоволі починають підспівувати там за кермом, десь вдома, роблячи хатні справи. І це цілком нормально і покращує на стан та настрій. А от ми тут на Перець ФМ сиділи і вирішили влаштувати неймовірну круту подію для вас. Від сьогодні ще п'ятниці о 20:00 в ефірі Перець ФМ стартує караоке на банані.
1: Нагадаємо, що це ціла година улюблених хітів, які ми з вами точно знаємо на пам'ять. Тож можна додавати гучності, співати разом з нами так, ніби ви на великій сцені. Караоке на банані від сьогодні і що п'ятниці о 20:00 на радіо Перець ФМ.
0: Ось і плани на сьогоднішній вечір, вечір п'ятниці у нас мається. Тому обов'язково приєднуйтесь о 20:00.
2: На Перець ФМ.
1: Чури-мури. А знаєте, що таке найкраща економія, дівчата? Це коли ти забула банківську картку вдома.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Зберігай ранковий настрій.
1: Підзарядка. Отак от впевнено з вами із фази ранку переходимо до фази сьогоднішнього дня. Нехай день справді буде чудовим, тихим, спокійним, так би мовити, скороченим, бо п'ятниця, не забуваємо про це. І ви налаштуєтеся на вдалі чудові вихідні, де зможете перепочити, накопичити сили. Ну а в понеділок вже о 8:00, як завжди, ми будемо в ефірі і будемо чекати саме на вас в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
2: Не забуваємо, друзі, що вже 40-й день літа, тому вже половину ми практично з вами пройшли, тож обов'язково треба ще й запланувати якусь літню активність. Нехай вдома в ванні набрати, але з кругом надувним, знаєш, з коктейльчиком. Обов'язково треба щось таке собі організувати, придумати. Ми ж з вами почуємось вже у понеділок.
1: До зустрічі, Марина Клим.
2: Саня Димо, всім гарних вихідних.
1: Па-па.
0: На Перець ФМ прокидайся з усмішкою.
3: Підзарядка.
0: Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами.
3: На

0: Хітс FM. Радіо незалежної України.
1: Доброго вечора, ми з України.
0: Ізмаїл 104.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11-та година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про актуальні події в Україні та світі я, Наталка Роксі, вітаю. Виробництво ракет до «Петріот» в Україні може стартувати за кілька тижнів. Польща несподівано зголосилася допомогти. Напередодні президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Анкарі з президентом України Володимиром Зеленським анонсував надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем «Петріот». Польща заявила про готовність долучитися до реалізації проєкту та співпрацювати з Україною у сфері виробництва і обслуговування ракет. Білорусь надає пальне для держави бензоколонки. Білорусь у червні відправила до Росії рекордні обсяги пального – понад 180 тисяч тонн. Про це повідомляє Reuters. Дизельного пального відвантажили в півтора рази більше – понад 77 тисяч тонн, а авіагазу – до понад 16 тисяч тонн. Загалом лише за півроку, 26-го, Білорусь поставила до Російської Федерації понад 453 тисячі тонни бензину, що у 20 разів більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас транзит бензину через ворожі порти різко зменшився. Україна у топ-10 по оборонному бюджету. Україна посіла 10-те місце у світі за обсягом оборонного бюджету у 2025 році, витративши на військові потреби більш ніж 44 мільярди доларів. Водночас країна стала світовим лідером за часткою ВВП, спрямованою на оборону. Про це свідчать звіти Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Загалом найбільші військові бюджети мають США, Китай та Росія. Україна не змогла перемогти Румунію. У четвер, 9 липня, київське «Динамо» стартувало у кваліфікації Ліги Європи сезону 2026-27. Першим суперником команди Ігоря Костюка стала румунська університетська «Клуж». Через повномасштабну війну в Україні номінально домашній матч кияни провели у Польщі. Зустріч, попри перевагу киян, завершилася нічиєю 0-0. Матч-відповідь відбудеться 16 липня. Переможець протистояння зіграє проти Греції. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: А лікарю, а скільки разів на тиждень можна займатися коханням? Ну, я рекомендую два рази в неділю. А в неділю два рази, а в будні?

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті Міліні.com.ua.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
7: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.
9: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
10: Обманула.

0: Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Спортивно-розважальний комплекс X-Park запрошує на конференцію без краваток і без дрес-коду. Біля води, з музикою, діджеями, розмовами, заходом сонця та людьми, які створюють українську рекламу, маркетинг і комунікації. Формально це серйозна конференція про рекламу, де будуть маркетинг-директори великих компаній, бренд-менеджери, піар-фахівці, CEO та ЦМО. Неформально – повний філ-фрі у компанії класних людей. До куренів повертається Шалосін, уродженець Аргентини, який став однією з ключових фігур електронної Барселони та за понад два десятиліття побудував кар'єру, що простягається від андеграундних клубів до найбільших світових майданчиків. На сцені в кафе-театру «Колесо» буде представлено інтерактивну виставу «Одеса. Шалене кохання». Театр запрошує на одеське весілля. Улюблені романси, запальні танці, курйозні і майже анекдотичні повороти сюжету. Глядачі відчуватимуть себе безпосередніми гостями свята. Київський планетарій та оркестр «Eclectic Sound Orchestra» запрошують на оркестрове шоу «Джаз Поп Рок» під зоряним небом у форматі 360 градусів. Концерт відкриє для вас нові форми звучання. Романтичний та мрійливий джаз, танцювальний та нестримний поп, драйвовий та запальний рок. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Яка я? Припинда.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Щоб день було простіше планувати, прогноз погоди на сьогоднішню п'ятницю, 10 липня. На заході країни хмарно із дощами, плюс 16. На сході хмарно з проясненням, плюс 26, також дощ. У південних областях переважно хмарно з дощем, 24-26 градусів з позначкою плюс в день. У північних областях переважно хмарно, дощ, плюс 20. У центральних областях хмарно із проясненням, дощ чийтиме, плюс 20, плюс 22 градуси в день. В українському Криму хмарно, дощ, плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. На цьому прогноз завершуємо. Бажаємо вам легкого маршруту, де б ви зараз не були.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, мені здається, вечірка після 35 – це коли вже всі зібралися і дружньо обговорюють аналізи та знижки в супермаркеті.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

Василь скаже там на милість, сестриця і брать. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: незалежної України. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Евакуація на Росії. Після атаки українських дронів у Таганрозі почали евакуювати людей з району, де оголосили режим надзвичайної ситуації. Губернатор Ростовської області підтвердив, що після удару безпілотника на території морського порту спалахнула пожежа. Повідомляється й про атаку по підстанції в Шахтарську на Донеччині. А після атаки дронів на Крим у мережі повідомили про прильоти по підстанції Мойнаки у Євпаторії. Там спалахнула пожежа. Євпаторія та прилеглі населені пункти залишилися без електропостачання. Але атаки росіян не припиняються. У ніч на 10 липня вони запустили по Україні 137 ударних безпілотників. За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито чи подавлено 114 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 18 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламки на 4 локаціях. Данило Корбабич – новий генеральний директор Конгресу українців Канади. Зазначається, що він має значний досвід у сфері державної політики, урядових відносин та багаторічну історію служіння українській громаді. Нагадаю, що Корбабич змінив на цій посаді Ігоря Михальчишина, який після 10 років роботи залишив Конгрес. Оновлення в «Резерв Плюс». Застосунок почав коректно показувати категорію військового обліку. Тепер у документі видно, хто військовозобов'язаний, а хто резервіст. Раніше резервістів у застосунку не було видно зовсім, хоча самі вони існували. Для роботодавців це означає, що списки працівників доведеться перевірити заново. До оновлення в застосунку були призовники і військовозобов'язані. Тепер у військовозобов'язаних стоїть категорія «військовозобов'язаний», а у резервістів – «резервіст». Хто на станцію академік Вернадський? Національний антарктичний науковий центр Міністерства освіти і науки оголосив конкурс з відбору кандидатів до 32-ї української антарктичної експедиції 2027-2028 років. Серед напрямів роботи на станції – проведення моніторингових та оригінальних досліджень у галузі геологічних та геофізичних наук, дослідження геокосмосу, фізичні науки, науки про життя. Також учасники експедиції мають підтримувати життєдіяльність станції, забезпечувати працездатність та контроль за станом здоров'я учасників експедиції. Додам, що строк подання документів на перший етап – 30 календарних днів з моменту оголошення конкурсу. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, знаєте, людоньки, тільки виграв лотерею 2 мільйони доларів, мені навіть почали дзвонити двоюродні однокласники. Ну, що це таке, ну?

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
9: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
10: Долина Хюгі.
9: Це долина Хюгі. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгі, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгі біля Одеси. Шукайте в Google.
10: Долина Хюгі.
11: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Я блондин і все життя я чув, що ідеал українця – це чорні брови, карі очі. І в дитинстві родина чинила на мене тиск. Всі збиралися в сімейному колі, і родичі такі: «Не переживайте, нормальна дитина виросте, почерніє». Я такий малий уявляю, як я виріс, почернів, і такий: «I have a dream that one day all of the white men and black men will join their hands and sing free at last, thanks God Almighty, free at last». І такий закидаю трьохочковий. І коли я був маленький, я думав, що це насправді промова Мартіна Лютера Кінга перед людьми, яким нарешті принесли картоплю фрі в Макдональдсі.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: погода на Перець ФМ.
1: Щоб день було простіше планувати, прогноз погоди на сьогоднішню п'ятницю, 10 липня. На заході країни хмарно із дощами, плюс 16. На сході хмарно з проясненням, плюс 26, також дощ. У південних областях переважно хмарно з дощем, 24-26 градусів з позначкою плюс в день. У північних областях переважно хмарно, дощ, плюс 20. У центральних областях хмарно із проясненням, дощ чийтиме, плюс 20, плюс 22 градуси в день. В українському Криму хмарно, дощ, плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. На цьому прогноз завершуємо. Бажаємо вам легкого маршруту, де б ви зараз не були.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівочки, я вже не худну до літа. Ні, я просто радію, що сукня все ж таки застібається ще.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі. Я Наталка Роксі. Вітаю. Підсумки головнокомандувача ЗСУ. Олександр Сирський підбив підсумки першого півріччя 2026 року, заявив,

0: Що українським військам вдалося суттєво сповільнити російський наступ. Однак до перелому у війні ще далеко. За його словами, кількість активних напрямків наступу Російської Федерації скоротилася з 13 до 6-7, а темпи просування окупантів знизились більш ніж удвічі. Сили оборони за 6 місяців уразили 697 цілей на території Росії, завдавши економічних збитків щонайменше на 6 мільярдів доларів. Росія про війну, а не про спорт. Євродепутати закликали президента ФІФА скасувати допуск росіян до чемпіонату світу Ю-15. У зверненні парламентарі наголошують, що повномасштабна війна Росії позбавила українських дітей нормального дитинства, зокрема можливості займатися спортом через зруйновані школи та спортивну інфраструктуру. Вони також нагадали, що близько 20 тисяч українських дітей Росія насильно депортувала, тому вважають неприйнятною участь російських команд у будь-яких турнірах під егідою ФІФА. Автори листа нагадали, що російська влада використовує спорт як інструмент державної пропаганди для просування націоналістичних, антиукраїнських та антизахідних наративів і виправдання війни проти України. Нові знеструмлення. Через російські обстріли та несприятливі погодні умови частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Про це повідомили в «Укренерго». Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Парад у Франції. Українські військові долучаться до параду в Парижі у день взяття Бастилії, який відбудеться 14 липня. Парад у французькій столиці відкриють близько 500 військовослужбовців, що представляють держави коаліції охочих. Крім того, на святковий парад також запрошені лідери держав, які входять до коаліції рішучих, серед яких президент України Володимир Зеленський. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, ну варто зізнатися, що найкращий блиск для губ, дівчата, це масло від вареників з картоплею та шкварками.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Донька Кузьми Скрябіна відкрила власну клініку в центрі Києва.
2: Після закінчення медичного університету Барбара Кузьменко здійснила свою мрію та запустила клініку естетичної косметології та дерматології. Зізнається, що зробити це під час війни було непросто. Ремонт припав на блекаути та постійні обстріли. І вона пише наступне. Наважитися було дуже складно, бо живемо у дуже непростий час.
1: Барбара також підтримує теплі стосунки з друзями батька зі світу шоу-бізнесу і зізналася, що із задоволенням прийняла по своїй клініці Наталю Могилевську. Всюди чекають
2: всюди
1: пані
2: її.
1: Наталю. І це класно, що от є отакий от теплий відгук та обмін емоціями.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Шкода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Щоб день було простіше планувати, прогноз погоди на сьогоднішню п'ятницю, 10 липня. На заході країни хмарно із дощами, плюс 16. На сході хмарно з проясненням, плюс 26, також дощ. У південних областях переважно хмарно з дощем, 24-26 градусів з позначкою плюс в день. У північних областях переважно хмарно, дощ, плюс 20. У центральних областях хмарно із проясненням, дощ чийтиме, плюс 20, плюс 22 градуси в день. В українському Криму хмарно, дощ, плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. На цьому прогноз завершуємо. Бажаємо вам легкого маршруту, де б ви зараз не були.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: От погодьтесь, дівчата, ми можемо пробачити чоловікам, ну, майже все, ну, майже. Але якщо він з'їв наш останній шматочок торта, то нехай пише заповіт.
1: Шури-мури,
3: шури-мури,
1: шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Після атаки дронів палає НПЗ у Москві. Раніше російські пропагандисти, які називають себе воєнкорами, повідомляли, що минулої ночі українські безпілотні літальні апарати атакували об'єкти російських окупантів в Московській області, але не було практичної інформації. Наразі ж стало відомо, що в столиці Російської Федерації палає Московський нафтопереробний завод, розташований на південному сході міста, мікрорайон Капотня. На роликах і світлинах, опублікованих в соцмережах, видно сильну пожежу на території підприємства. В Україні з'явиться нова банкнота. 4 вересня 2026 року введуть в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень із Василем Стусом. Лицьову

0: сторону банкноти прикрасить український поет, дисидент і політв'язень Василь Стус. Саме його обрали символом боротьби за свободу, називаючи совістю нації. Цю дату обрали не випадково. Вона присвячена першому відкритому протесту української інтелігенції проти політичних репресій у СРСР у 1965 році. Перше з 2004 року чемпіонкою Вімблдону буде тенісистка, що напередодні цього мейджора виграла титул на траві. Лінда Носкова на другому ігровому тижні стала чемпіонкою на турнірі WTA 500 у Берліні. Кароліна Мухова на третьому ігровому тижні перемогла на турнірі WTA 500 у Бадгомбурзі. Це буде перший чеський жіночий фінал на турнірах Grand Slam. Камбек з 2000-х. Андрій Джеджула став ведучим вокального шоу «Мегаголос». Андрій Джеджула повертається на великі екрани. Зірка телебачення 2000-х років став ведучим нового вокального шоу «Мегаголос». На тлі гучних телевізійних камбеків із поверненням культових проєктів «Фабрика зірок» та «Караоке на Майдані» український шоу-біз продовжує відроджувати улюблені формати та обличчя. До хвилі ностальгії та нового старту долучається і зірка 2000-х Андрій Джеджула. За інформацією творців проєкту, зйомки вже офіційно завершено. Нове шоу обіцяє стати яскравою подією телевізійного сезону, об'єднавши сучасний формат, сильних учасників та впізнавану харизму ведучого, якого глядачі добре пам'ятають за найрейтинговішими розважальними програмами початку 2000-х. Запрошення Джеджули до «Мегаголосу» – це не лише повернення знайомого обличчя на екрани, а й символічний міст між поколіннями телеглядачів. Прем'єра «Мегаголосу» очікується в новому сезоні. Продюсери обіцяють гучні імена, потужні вокальні відкриття та багато емоцій, які знову зберуть глядачів біля екранів. Це і всі новини. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося за годину.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: хитрі жарти на Перець ФМ. На іспиті професор обурюється.
1: Ну як так? Можна нічого не знати.
2: Вибачте, професоре, я просто думав, що іспит буде вже завтра.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Рецифем.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper Enhancer. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper Enhancer. Кондиціонер, який обирають.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
11: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
12: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
13: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
14: Реклама на Перець FM.

0: молоді партії 90-х.
1: Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
2: Якщо порівнювати по речам, то у жінок завжди більше речей. Як не крути, у чоловіків завжди все якось більш раціональніше. Навіть якщо є щось, але воно улюблене, з дирками, 10 років носиться, то у жінки кожен сезон, це кожні, можна сказати, тиждень, виникає бажання купити щось нове. Саме банальне – це сумочка. Тому речей у жінок завжди багато, в моєї дружини це 100%. От я навіть думав про те, якщо ми там розлучимося, то мені буде легше з'їхати. Вона мені просто так каже: Саш, тримай свою бритву. І я на неї так дивлюся, і вона каже: ну, ти знаєш, в принципі, я і користуюсь, тому давай просто так виходь. І я ще подумав, навіть от якщо взяти саме найменше, це рушник. В мене у дружини рушників, мабуть, що в ванній кімнаті штук 6. Голова, ноги, спина, лице, все, обличчя відрізняється один від одного. То в мене всього-навсього один рушник, але він зонований. Зверху донизу.
1: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Щоб день було простіше планувати, прогноз погоди на сьогоднішню п'ятницю, 10 липня. На заході країни хмарно із дощами, плюс 16. На сході хмарно з проясненням, плюс 26, також дощ. У південних областях переважно хмарно з дощем, 24-26 градусів з позначкою плюс в день. У північних областях переважно хмарно, дощ, плюс 20. У центральних областях хмарно із проясненням, дощ чийтиме, плюс 20, плюс 22 градуси в день. В українському Криму хмарно, дощ, плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. На цьому прогноз завершуємо. Бажаємо вам легкого маршруту, де б ви зараз не були.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, мені іноді здається, дівчатки, що чоловіки не старіють. Вони просто починають голосніше коментувати футбол.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан, вітаю. У Німеччині запускають серійне виробництво наземних дронів «Гереон» для України. Німецькі компанії «Deutz» і «Arcs Robotics» запускають в Ульмі промислове серійне виробництво безпілотних наземних систем «Гереон», перші з яких планують поставити Україні вже наприкінці літа. За інформацією компанії, серійне виробництво має розпочатися впродовж наступних кількох тижнів, а перші системи, виготовлені на підприємстві в Ульмі, планують поставити Україні вже наприкінці серпня. На Дніпропетровщині ввели обов'язкову евакуацію ще з двох населених пунктів. У Дніпропетровській області запровадили обов'язкову евакуацію всіх мешканців із двох населених пунктів – Васильківки Синельниківського району та Вище Тарасівки Нікопольського. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. За його словами, дітей із цих населених пунктів вивезли раніше. Тепер небезпечні території мають покинути й дорослі. Їх там залишається понад 6,5 тисяч. Марта Костюк заробила рекордні призові кар'єри за виступ на Вімблдоні 2026. За вихід у півфінал українка отримає 900 тисяч фунтів. Це близько 1 мільйона 200 тисяч доларів до сплати податків. Ця сума перевищує призові за півфінал Ролан-Гарос 2026 – 875 тисяч доларів та

0: Попередній рекорд Костюк у турі – 1 100 000 доларів за титул WTA-1000 у Мадриді. Також Костюк виступала в парному розряді та за вихід у друге коло долала еквівалент 38 900 доларів з Єленою Габріелою Руссе. Оголошена дата прем'єри «Фабрики зірок» і стала відома вартість квитків на перші ефіри та фінал. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» оголосив дату прем'єри оновленої «Фабрики зірок» та відкрив продаж квитків на перші прямі ефіри легендарного музичного проєкту. Перший випуск глядачі побачать 4 вересня, після чого нові епізоди виходитимуть щоп'ятниці. Вже зараз всі охочі можуть придбати квитки на перші два прайм-шоу, які проходитимуть у форматі живих телевізійних ефірів, а також на фінал шоу, який відбудеться в столичному палаці спорту. Перший великий ефір відбудеться 17 вересня. На нього доступні лише 200 квитків, вартість кожного становить 2 тисячі гривень. Другий прямий ефір запланований на 24 вересня. Кількість місць також обмежена 200, а ціна квитка складає 1500 гривень. Фінал пройде у столичному палаці спорту 28 листопада. Поки доступні квитки у першу фан-зону вартістю у 990 гривень. Саме на цьому майданчику оголосять переможця. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гардан. Почуємося згодом.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: 16 FM.
1: Петро Степанович, а ви можете, ну, якось так коротко описати вашу відпустку? Ну, звичайно, можу. Вжух!

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй, насолод.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Одесса. Чисте море, затишні будиночки.
4: Долина Хюге.
3: Це долина Хюге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюге біля Одеси. Шукайте в Google.
4: Долина Хюге.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ой, ну неможливо не підспівувати під цю легендарну пісню Ірини Білик. А у нас ще на перецяпам є класна, чудова новина для вас. От саме сьогоднішнього дня і щоп'ятниці рівно о 20:00 вмикайте караоке на банані на перецяпам. Це буде ціла година улюблених хітів, які знають усі. Співайте вдома, в авто, на кухні, з друзями. Головне, не стримуйте своїх емоцій.
2: Так, друзі, караоке на банані щоп'ятниці о 20:00 тільки на Перець ФМ.
1: Тому сьогодні на 20:00 поставили будильник.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Звіримо наші плани із погодніми умовами на завтрашню суботу, 11 липня. На заході країни буде хмарно із дощем, до 20 градусів із позначкою «плюс». На сході переважно сонячно, опадів не очікується, плюс 24, плюс 26 градусів в день. На півдні хмарно із дощем, плюс 26. На півночі хмарна погода із проясненням, можливий дощ, плюс 19, плюс 21 градус в день. У центральних областях буде хмарна погода з дощами, плюс 22. У нашому Криму хмарно дощитиме, плюс 25. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 20-22 градуси вище нуля. Бажаємо вам легкого маршруту, де б ви зараз не були.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, після 35 найромантичніше повідомлення від чоловіка звучить приблизно так. Я вже їду додому, хліб купив.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Хітс ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хітс ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Верховний суд відмовив Порошенку у скасуванні санкцій РНБО. Нагадаю, проти Порошенка запровадили санкції за торгівлю з ОРДЛО, лобіювання харківських угод, роботу його бізнесу в Російській Федерації під час війни та захоплення нафтопроводу з Медведчуком. Понад 70% українців не можуть пробачити Порошенку нанесену державі шкоду та підтримують санкції проти нього, вважаючи їх заслуженими. Київ готують до космічного підвищення цін на проїзд. Вже 15 липня разова поїздка у громадському транспорті столиці може зрости в 4 рази – із 8 до 30 гривень. А безлімітні проїзні на місяць можуть коштувати майже 5 тисяч гривень, що зробить їх одними із найдорожчих у Європі. У КМДА тариф називають обґрунтованим, проте наразі уникають публічних коментарів щодо ситуації. У Львові обрали запобіжний захід підозрюваному у нападі на поліцію під час масової сутички із ТЦК. Підозрюваному у побитті поліцейських під час сутички із ТЦК у Львові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення застави. 23-річний Олег Гаврилов – військовий, який із лютого перебуває у СЗЧ. За даними слідства, днями чоловік вдарив заступника очільника одного з районних управлінь поліції Львова і розпиляв балончик в обличчя інспектора секції превенції. Правоохоронці отримали травми і опіки. Про це розповів прокурор. На засіданні суду Гаврилов сказав, що визнає факт порушення. Соболєва обіграла першу сіяну на 100-тисячнику у Німеччині. Українська тенісистка Анастасія Соболєва вийшла до чвертьфіналу турніру World Tennis W100 із призовим фондом 100 тисяч доларів у німецькому місті Ашафенбург. У матчі другого кола дніпрянка перемогла колишню гравчиню топ-50 італійку Лучію Бронсетті. Посіяну на цих змаганнях під першим номером з рахунком 6-4, 7-5. Суперниці

0: корті близько 2 годин. В 1/4 опоненткою 22-річної Анастасії стане Даліла Якупович. На цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець ФМ.
1: Я до сих пір шокований, що моє майбутнє залежить від мене. Ну ви могли когось відповідальнішого знайти, чим я, га?

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
3: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
4: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
3: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
4: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
5: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт cook.edu.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Стало відомо, хто стане третім суддею оновленої фабрики зірок.
2: Так, до Ірини Горової та Алана Бадоєва приєднається композитор, продюсер та співзасновник лейблу «Енко» Іван Клименко. Також із розмови майбутніх суддів і ведучих можна зробити висновок, що четвертим суддею може стати Наталя Могилевська.
1: Ну, але це невідомо. Заінтригували своїми відосиками, а все одно подивимося, бо не цікаво, як все буде розвиватися.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Звіримо наші плани із погодніми умовами на завтрашню суботу, 11 липня. На заході країни буде хмарно із дощем, до 20 градусів із позначкою плюс. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, плюс 24, плюс 26 градусів в день. На півдні хмарно із дощем, плюс 26. На півночі хмарна погода із проясненням, можливий дощ, плюс 19, плюс 21 градус в день. У центральних областях буде хмарна погода з дощами, плюс 22. У нашому Криму хмарно дощитиме, плюс 25. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 20-22 градуси вище нуля. Бажаємо вам легкого маршруту, де б ви зараз не були.
0: Погода на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Україна та Польща відновили переговори щодо обміну військовими технологіями. Про це повідомив міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш. Йдеться про домовленість, за якою Варшава мала передати Києву винищувачі МіГ-29, а натомість отримати українські технології у сфері дронів. 20 тисяч доларів за немовля. На Прикарпатті багатодітна мати намагалася продати новонародженого сина під виглядом сурогатного материнства. Про це повідомив Офіс генпрокурора. За даними слідства, 30-річна жителька Київщини, в якої вже є 5 неповнолітніх дітей, на 6-му місяці вагітності вигадала легенду, нібито виношує чужу дитину, від якої відмовилися біологічні батьки, і шукає пару для подальшого усиновлення. На оголошення відгукнулася жителька Івано-Франківська та навіть внесла передоплату. За кілька місяців після народження просто на подвір'ї пологового матір року віддала немовля, отримала кошти і передала розписку, що не претендуватиме на дитину. Там її і затримали правоохоронці, тепер їй світить 15 років тюрми. Українка Поліна Скляр завершує юніорський турнір Вімблдону 2026 у півфіналі. 15-річна Скляр поступилася нейтральній Анні Пушкарьовій у трьох сетах з рахунком 4-6, 6-2, 1-6. Скляр вперше зіграла півфінал юніорського Вімблдону, який дотепер вигравали лише дві українки – Катерина Бондаренко в 2004-му та Дар'я Снігур у 2019-му. Юна українська гімнастка на протезі станцює танець свободи на 5 континентах. 17 липня 10-річна Олександра Паскаль розпочне міжнародний тур «Dance of Freedom», що означає «танець свободи». Протягом 2 тижнів вона виступить у Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо, щоб через танець нагадати світові – війна в Україні триває. У 2022 році Саша втратила ногу внаслідок російського ракетного удару по Одещині. Після лікування та реабілітації вона повернулася до художньої гімнастики на протезі, а сьогодні успішно виступає на міжнародних змаганнях. Тур «Dance of Freedom», присвячений 35-й річниці незалежності України, реалізує фонд Ріната Ахметова за підтримки футбольного клубу «Шахтар». Його мета – через історію Олександри розповісти світові про незламність українських дітей і привернути увагу до війни в Україні. Це і всі новини. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мені подобається, коли мене питають, як я. Це означає, що по мені ще не видно. Because you

0: Реклама на Перець ФМ.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
12: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
13: Долина Хюгге.
12: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
13: Долина Хюгге.
14: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
15: Реклама на Перець ФМ.
16: 456-8260.
17: Круті перці 90-х.

0: круті партії 90-х.
1: Перецяпем представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
2: Я взагалі на побаченнях відчуваю себе як Гордон. Це просто той момент, коли я просто збоку йду і час від часу кажу: «Ух ти! Та ти що? Не може бить! Візьми пірамідку!»
1: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Звіримо наші плани із погодніми умовами на завтрашню суботу, 11 липня. На заході країни буде хмарно із дощем, до 20 градусів із позначкою «плюс». На сході переважно сонячно, опадів не очікується, плюс 24, плюс 26 градусів в день. На півдні хмарно із дощем, плюс 26. На півночі хмарна погода із проясненням, можливий дощ, плюс 19, плюс 21 градус в день. У центральних областях буде хмарна погода з дощами, плюс 22. У нашому Криму хмарно, дощитиме, плюс 25. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 20-22 градуси вище нуля. Бажаємо вам легкого маршруту, де б ви зараз не були.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, під час відпустки я так відпочила, що тепер ще тиждень відпочиваю після відпустки.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події довкола нас станом на цю годину. Я Юлія Гердан. Вітаю. Посли ЄС погодили відкриття 6-го кластера переговорів про вступ для України. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Тарас Качка. 6-й переговорний кластер є одним із ключових у процесі європейської інтеграції України, адже стосується сфер, які набули особливого значення в умовах повномасштабної війни. Зокрема, йдеться про спільну політику безпеки та оборони ЄС, торговельну співпрацю, гуманітарну допомогу, політику розвитку, а також узгодження української зовнішньої політики з позицією Європейського Союзу. Данія збільшила внесок до Фонду підтримки енергетики України. Данія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України додаткові 10,66 мільйони євро. Після цього загальний внесок королівства до фонду зріс до 78,5 мільйонів євро. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що Данія залишається одним із ключових партнерів України у зміцненні енергетичного сектору. Наразі Фонд підтримки енергетики України об'єднує 39 донорів із 26 країн-партнерів, а також 3 міжнародні організації. Анастасія Соболєва вийшла до півфіналу на турнірі WTT-W100 в Ашафенбурзі, обігравши колишню 69-ту ракетку світу Далілу Якупович. Рахунок 6-4-6-4. Українська тенісистка продовжила свою переможну серію до 13 матчів після титулів на турнірах WTT-W50 у Гданську та Файгінгені. Для Соболєвої це буде перший півфінал на змаганнях категорії W100, в якому вона зустрінеться із 6-ю сіяною Юлією Авдєєвою. The Rolling Stones випустили 25-й альбом. До альбому під назвою «Foreign Tans» увійшли 14 треків, зокрема 12 нових композицій та кавери на різні пісні. У створенні нового релізу взяли участь знамениті музиканти, зокрема Стів Вінвуд, Пол Маккартні, Роберт Сміт, барабанщик Чет Сміт та Бруно Марс. «Foreign Tans» побудований на звичайній для гурту суміші блюзу, кантрі, року та фірмового гітарного саунду. The Guardian зазначає, що альбом не намагається копіювати ранні роботи The Rolling Stones, але зберігає їхню впізнавану енергетику. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємось.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мамо, мамо, скажи, а якщо вовчиці вовк, у зайчихи заєць, то у білки хто?

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті milini.com.ua.
3: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Чому перед іспитом чи важливою подією ми бажаємо один одному ні пуху, ні пера? Насправді цей вислів, він прийшов до нас із давніх часів, коли люди вірили у злих духів. І перед полюванням мисливцю навмисно бажали ні пуху, ні пера, тобто нібито повної невдачі. Так хотіло обдурити нечисту силу, щоб вона не завадила полюванню. Духи мали подумати, що здобичі не буде, і залишити мисливця в спокої.
2: Хитро.
1: Фактично, оцей от містичний зміст, він забувся, втратився, переіначився, і фраза стала просто традиційним побажанням удачі. Можна сказати простіше: успіхів, хай щастить, тримаю за тебе кулачки, там пальчики і все тому подібне.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Звіримо наші плани із погодніми умовами на завтрашню суботу, 11 липня. На заході країни буде хмарно із дощем, до 20 градусів із позначкою плюс. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, плюс 24, плюс 26 градусів в день. На півдні хмарно із дощем, плюс 26. На півночі хмарна погода із проясненням, можливий дощ, плюс 19, плюс 21 градус в день. У центральних областях буде хмарна погода з дощами, плюс 22. У нашому Криму хмарно дощитиме, плюс 25. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 20-22 градуси вище нуля. Бажаємо вам легкого маршруту, де б ви зараз не були.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Мені здається, дівчатки, чоловік думає, що допомогти прибрати – це просто не заважати.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere it just bounce on. Yeah.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Українські оборонці впевнено йдуть до зазначеної мети. За цей тиждень наші воїни досягли важливих результатів у застосуванні далекобійних санкцій по російських об'єктах, які працюють на цю війну. Українські дрони долетіли до Сибіру та уразили НПЗ в Омську. Майже за 2500 кілометрів від України. Тепер немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя. Також наші відповіді на російські удари були по нафтових об'єктах у Саратовському, Ростовському, Твірському, Ставропольському, Краснодарському регіонах, Татарстані та Башкортостані. Був уражений аеродром у Воронезькому регіоні, стратегічне підприємство у Твері. Були й застосування дронів по об'єктах у Московському, Ленінградському та Брянському регіонах. Екс-посадовцю «Енергоатома» повідомили нову підозру у справі «Мідас». Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України. У 2023-2025 роках колишній виконавчий директор із фізичного захисту і безпеки легалізував понад 30 мільйонів гривень, отриманих за корупційною схемою «Шлагбаум». За ці кошти він придбав елітну нерухомість в Україні та на Балі, два автомобілі «Мерседес-Бенс» вартістю понад 8 мільйонів гривень і предмети розкоші. Оформив активи на близьку особу та використовував криптовалюту для приховування походження грошей. Українські волейболістки програли Домініканській Республіці у Лізі Націй. У п'ятницю жіноча збірна України з волейболу провела черговий матч в основному раунді Ліги Націй 2026. Наша команда у принциповому поєдинку на тайбрейку поступилася волейболісткам Домініканської Республіки. Рахунок 17-25, 16-25, 25-22, 25-19, 13-15. На тайбрейку українки програвали 8-13, але серією із 5 очок відновили паритет. Вирішальні 2 очки натомість виграли суперниці. Домініканська Республіка зрівнялася з українками за кількістю перемог у турнірі, а доля обох команд визначатиметься в останньому турі основного раунду. «Звільніть Віллі повертається». Warner Brothers перезапустить культовий фільм 90-х. Схоже, Голлівуд вирішив остаточно довести, якщо фільм із 90-х викликає ностальгію, його обов'язково потрібно перезапустити. Оригінальний фільм 1993 року про хлопчика-сироту та полонену косатку зібрав майже 154 мільйони доларів у прокаті при бюджеті всього 20 мільйонів, цифри від яких і зараз у студії тепліє на душі. Франшиза свого часу розрослася на кілька сиквелів, мультсеріалів і навіть відеопродовження. А сам фільм заочно розвінчав міфи про косаток і надихнув справжній рух проти утримання цих тварин у неволі. Це остання новина випуску. Мене звати Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, хочу скинути вагу, то мені порадили зробити зуби. Кажуть, що першу неділю не зможу їсти, а починаючи вже з другої не буде за що.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй, насолоджуйся.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
6: Долина Хюгі.
5: Це долина Хюгі. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгі. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгі біля Одеси. Шукайте в Google.
6: Долина Хюгі.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: От уяви собі, Сашко, сніданок за 29 гривень. От що б ти міг поснідати у нас в Києві за 29 гривень?
2: Чесно кажучи, мабуть, нічого.
1: Отож бо. А українська туристка, вона знайшла, що можна поїсти на сніданок в самому центрі Непалу саме за таку суму. Українська мандрівниця вирішила перевірити, що можна купити на 100 непальських рупій, які у перерахунку якраз і є приблизно 29 гривнів. За ці гроші вона отримала повноцінний сніданок – 10 традиційних момо. Це страва схожа на великі пельмені або маленькі вареники, які подають із двома соусами – гострим та горіховим. На вибір їжа насправді виявилася дуже смачною і порція досить щедрою. І ще одна така маленька цікава деталь. У багатьох непальських закладах після їжі гостям безкоштовно пропонують сушену місцеву траву.
2: Навіщо?
1: Для того, щоб її пожувати замість жувальної гумки. Це в Непалі є така традиція. Вони таким чином освіжують пот.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Звіримо наші плани із погодніми умовами на завтрашню суботу, 11 липня. На заході країни буде хмарно із дощем, до 20 градусів із позначкою плюс. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, плюс 24, плюс 26 градусів в день. На півдні хмарно із дощем, плюс 26. На півночі хмарна погода із проясненням, можливий дощ, плюс 19, плюс 21 градус в день. У центральних областях буде хмарна погода з дощами, плюс 22. У нашому Криму хмарно дощитиме, плюс 25. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 20-22 градуси вище нуля. Бажаємо вам легкого маршруту, де б ви зараз не були.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, здається, що після 30 найбільший екстрим – це чхнути і нічого не потягнути. У вас теж так?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Чергова успішна робота наших оборонців. Україна уразила 13 суден тіньового флоту Російської Федерації в Азовському морі за одну ніч. Про це повідомив Роберт Бровді. Як написав командувач сил безпілотних систем, 13 за сьогодні, 10 танкерів, один суховантаж, один паром та один морський буксир. Також цієї ночі були уражені 5 електропідстанцій у Криму та 41 військовий об'єкт окупантів. ЄС дозволить Україні купувати британську зброю за рахунок позики у 60 мільярдів євро. Європейський Союз планує дозволити Україні закуповувати британське озброєння за рахунок кредиту на 60 мільярдів євро, який надається Києву для оборонних закупівель. Про це повідомляє видання Bloomberg. За словами джерел, після кількох місяців переговорів ЄС наблизився до укладення угоди з урядом Великої Британії, яка відкриє британським оборонним компаніям доступ до програми фінансування. Вони зазначили, що про домовленість оголосять, ймовірно, вже наступного тижня під час зустрічі в Парижі, на якій зберуться країни коаліції охочих під керівництвом Великої Британії та Франції, що підтримують Україну. Олександр Звєрєв вийшов до фіналу на другому поспіль Гренд-слем. У півфіналі Вімблдону німецький тенісист переміг володаря вайлдкард Артура Феррі з рахунком 7-6, 6-2, 6-4. Звєрєв вперше зіграє у вирішальному матчі трав'яного мейджора, ставши п'ятим німцем в історії, який дістався тут цієї стадії, та першим із 1995 року. Це буде п'ятий фінал для Олександра на рівні Гренд-слем, у якому він спробує виграти другий титул. Місяць тому він став чемпіоном на Ролан-Гарос. Український фільм «Тиша» братиме участь у Венеційському кінофестивалі. Український короткометражний фільм «Тиша» Павла Шпигуна увійшов до конкурсної програми «Horizon Short Films» 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Для Шпигуна, який є відомим українським актором театру та кіно, це перша режисерська робота, яка одразу була відібрана до конкурсу одного з найпрестижніших кінофестивалів світу. Співпродюсерами стрічки стали Анна Яценко та Володимир Яценко. Кінопродакшн «Four Films» – це досвідчені кінопродюсери, які посилили в тиші команду дебютантів. Так йдеться в повідомленні. Раніше у конкурсі Венеційського кінофестивалю брали участь кілька стрічок виробництва «Four Films» – «Люксембург-Люксембург» Антоніо Лукіча та «Відблиск» Валентина Васяновича. Стрічка «Тиша» – камерна психологічна історія про близькість, втрату та мовчання, яке іноді говорить більше за слова. Наразі це всі новини. З вами була Юлія Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй, насолоджуйся.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Галю, а чого твій Василь так кричить?
2: Ой, то зуби лізуть.
1: Які зуби? Йому ж уже за 50?
2: Ставні, вчора проковтнув.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі. Найсмачніші банани для кращого вокалу. Караоке на банані. На Перець ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
7: Уявіть. Ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
8: Віднайдіть свій внутрішній баланс у «Фенікс Релакс Парк». Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Перець ФМ.
10: 456-8260.
0: Круті перці 90-х.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: погода на Перець ФМ.
1: Віримо наші плани із погодніми умовами на завтрашню суботу, 11 липня. На заході країни буде хмарно із дощем, до 20 градусів із позначкою плюс. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, плюс 24, плюс 26 градусів в день. На півдні хмарно із дощем, плюс 26. На півночі хмарна погода із проясненням, можливий дощ, плюс 19, плюс 21 градус в день. У центральних областях буде хмарна погода з дощами, плюс 22. У нашому Криму хмарно дощитиме, плюс 25. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 20-22 градуси вище нуля. Бажаємо вам легкого маршруту, де б ви зараз не були.
0: Погода на Перець ФМ.
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

В машині, вдома, у гостях. Беріть банан і співайте. Караоке на банані. Караоке на банані. На Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, іноді ловлю себе на думці, що канікули у дітей придумали для перевірки батьківської психіки.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Банан в руці, музика в душі. На Перець ФМ караоке на банані. Перець ФМ. Перець ФМ. Радіо номер один.

0: У взаємодії з ГУР, ДПСУ та іншими підрозділами Сил оборони уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. У ніч на 10 липня оператори першого окремого центру атакували одне з найбільших нафтопереробних підприємств Краснодарського краю. Ільський НПЗ переробляє понад 6,5 мільйонів тонн нафти на рік і постачає бензин, дизельне пальне, мазут російським військам на південному напрямку і на тимчасово окупованих територіях. Унаслідок атаки на території виникла пожежа. Детальні наслідки ураження ще уточнюються. У Києві викрили схему розкрадання 600 тисяч на ремонті «Укренерго». Директорці приватного товариства, яке виконувало ці роботи, оголошено підозру за заволодіння чужим майном. Інженер одного з підрозділів «Укренерго» також отримав підозру за службову недбалість. Згідно з інформацією, директорка приватного товариства вчинила дії, що призвели до заволодіння майном шляхом використання бетонної суміші нижчого класу, ніж зазначеного в документах. Це призвело до значних фінансових збитків, які становлять майже 600 тисяч гривень. Інженер, який мав здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт, був підозрюваним за неналежний контроль та недбалість у виконанні своїх обов'язків. Долар і євро трохи подешевшають. Нацбанк оголосив офіційний курс гривні на 13 липня. Долар офіційно подешевшав на 2 копійки, євро – на 1. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на понеділок 13 липня становитимуть 1 долар США – 44,49, 1 євро – 50 гривень 86 копійок. Друга ракетка України Марта Костюк анонсувала участь у великому турнірі після Вімблдону. Киянка заявила, що після Вімблдону, де вона дійшла до півфіналу, її наступним великим турніром стане змагання WTA-1000 в Торонто, Канада. Турнір у Торонто, де в основній сітці також заявлена Еліна Світоліна, пройде із 2 по 13 серпня. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Милий, принеси каву.
2: А по-хорошому попросити не можеш?
1: Милий, принеси каву по-хорошому.

0: говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
1: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: От уяви собі, Сашко, сніданок за 29 гривень. А що б ти міг поснідати у нас в Києві за 29 гривень?
2: Чесно кажучи, мабуть, нічого.
1: Отож бо. А українська туристка, вона знайшла, що можна поїсти на сніданок в самому центрі Непалу саме за таку суму. Українська мандрівниця вирішила перевірити, що можна купити на 100 непальських рупій, які у перерахунку якраз і є приблизно 29 гривнів. За ці гроші вона отримала повноцінний сніданок. 10 традиційних момо. Це страва, схожа на великі пельмені або маленькі вареники, які подають із двома соусами – гострим та горіховим. На вибір їжа насправді виявилася дуже смачною і порція досить щедрою. І ще одна така маленька цікава деталь. У багатьох непальських закладах після їжі гостям безкоштовно пропонують сушену місцеву траву.
2: Навіщо?
1: Для того, щоб її пожувати замість жувальної гумки. Це в Непалі є така традиція. Вони таким чином освіжують пот.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Нова українська музика на Перець ФМ.
1: Донде ста ем?

Все на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Зараз розповім, що потрібно зробити з новою сковорідкою після покупки. Насамперед, її необхідно підготувати до використання. Вся проблема в герметиці та тимчасовому технічному мастилі, з яким виріб потрапляє на прилавок із заводу. Звичайне миття не допомагає видалити цей шар. Особливо це стосується виробів з емалі, чавуну та сталі. Тож, як підготувати сковороду до використання? Спочатку виріб миють вручну. Далі сковороду ставлять на плиту та прожарюють. Вироби з чавуну наповнюють хорошим шаром рослинної олії. Ці дії допоможуть прибрати всі шкідливі речовини на поверхні та створять антипригарний шар. Сковороду з антипригарним покриттям теж потрібно прожарити, але без олії. Після цього посуду дають час охолонути. Холодною водою прискорювати процес не можна. Коли начиння охолоне, його ще раз промивають м'якою губкою та миючим засобом у теплій воді. Подружжя з Канади вирішило допомогти подрузі, міні-свинка якої не ладнала з її собаками та дітьми, забравши тварину до себе. Однак подружжя зовсім не очікувало, що в результаті Естер, так назвали свинку, з малюка вагою 1.5 кілограма перетвориться на 175-кілограмову тушку. Про те, що міні-піг зовсім не міні, стало зрозуміло після того, як пара відвезла свого нового вихованця до ветеринара. Оглянувши тварину, той сказав, що перед ним звичайна свиня з відповідними параметрами для зросту. Однак за цей час вони настільки прив'язалися до Естер, що не готові були з нею розлучатися попри її розміри. Тож свинка залишилася жити в їхньому будинку разом з двома собаками, кішками й індиком. Згодом у соцмережах з'явилася сторінка Естер, де документується щасливе життя свині. Вона спить з господарями у ліжку, грає з собаками, позує в смішних вбраннях і здається більш ніж задоволеною.
0: На Перець ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Островський. Кохаємося.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
1: Я хотіла...
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
4: Залишити його як
3: мантру. Просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
5: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
6: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
7: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
8: Привіт усім небайдужим. Мене звати Сергій Присяжний, і сьогодні на стильному радіо Перець ФМ програма «Коротко», де ми щотижня, відповідно назві, коротко говоримо і слухаємо найбільші гіти країни, пісні, що тільки заходять на радіо, а також головні новини українського шоу-бізнесу. Спочатку у нас перша трійка України станом на цей момент.
7: Коротко.
8: І відкриває нашу трійку лідерів Віталій Козловський. За його словами, пісня «Шекспір», котра нині розташовується на третій сходинці чарту, дуже особлива, адже відкрила йому двері на велику сцену і принесла перший шалений успіх. І от тепер «Шекспір» у новому варіанті, який ми слухаємо із третього щабля.

Віталій Козловський і його оновлений Шекспір. Тепер третій. Рухаємося далі. І на другому місці нашого чарту сьогодні влаштувався Іван Люленов зі своїм синглом «Ікона». Історія про абсолютну жіночу красу, про те, наскільки вона загадкова, глибока і безмежна. Досліджуємо разом. Іван Люленов, «Ікона». Друга стрічка.

Іван Люленов та його ікона, наразі друга у чарті. І ось він, момент істини. Перше місце та абсолютний тріумфатор цього тижня – Нікіта Кісільов. І його інтерпретація класики. «Вівтар» Степана Гіги отримав не одне прочитання. Але версія Нікіти наразі найвища. Нікіта Кісільов «Вівтар» звучить із першого місця.

Це був найбільший гіт всеукраїнського радіочарту у виконанні Нікіти Кисельова. Таким чином, ми послухали першу трійку країни станом на цю хвилину. Якою вона буде далі, дізнаємося через тиждень. Попереду зовсім нова музика, але перед тим новини. Залишайтеся на актуальній хвилі стильного радіо Перець FM.

0: Перець ФМ. В дорозі слухай Перець ФМ.
1: Коротко. Ми повертаємося у програму «Коротко» на стильному радіо «Перець ФМ». І далі я передаю слово Андрію Чижу, який розповість нам головні музичні новини цього тижня.
2: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж. Сьогодні поговоримо про незвичний музичний експеримент від НМК. Відзначимо 55-річчя легендарної Кобзи. Зазирнемо на фестивалі цього літа. А також розповімо про нові роботи Світлани Тарабарової, Христини Соловій, Олександра Положинського та інших українських артистів.
0: Вісті.
2: Починаємо зі свіжої прем'єри від гурту ТНМК. Новий сингл «Біда за бідов» став для музикантів незвичним творчим експериментом. У ньому гурт уперше звернувся до елементів ефіопського джазу, а сам реліз присвятив пам'яті свого колишнього учасника, видатного піаніста Олексія Саранчина. У самій композиції музиканти з іронією згадують події, які колись здавалися справжніми катастрофами. Але війна змінила наше відчуття масштабу. Та головний меседж пісні зовсім не про втому чи розпач, а про віру, з якою варто зустрічати кожен новий день. Саме «Біда за бідов» стала першим синглом із нового альбому, над яким музиканти працюють зараз. Про саму платівку вони поки розповідають небагато. Відомо лише, що всі її композиції народилися вже під час повномасштабної війни, а робоча назва майбутнього релізу дуже точно передає цей період. Водночас у гурті не приховують. Сьогодні будувати далекі плани непросто, але головна мета вже визначена.
0: Вісті.
2: Цього року свій 55-річний ювілей відзначає легендарний вокально-інструментальний ансамбль «Кобза». Колектив, який ще в 70-х роках одним із перших поєднав українське народне звучання з рок-музикою. Саме вони довели, що бандура може звучати сучасно, а українська пісня збирати повні зали навіть попри цензуру і постійний тиск радянської системи. Сьогодні їх заслужено називають одними із засновників українського фолк-року, а їхній внесок у розвиток української сцени давно став фундаментальним.
0: Вісті.
2: Христина Соловій представила кліп «2.00», який став своєрідною подорожю історією українського кіно. У відео співачка переосмислює образи культових стрічок. Від поетичного кіно 70-х до фільмів Незалежної України і водночас продовжує власне дослідження української культури 90-х.
0: Вісті.
2: Світлана Тарабарова готує особливу зустріч зі своїми слухачами. Напередодні власного дня народження співачка вперше наживо презентує альбом «Липень в її очах». За словами артистки, 7 композицій платівки – це 7 різних історій і станів закоханості. А сам альбом вона називає однією з найособистіших робіт у своїй творчості. Першими почути нові пісні наживо зможуть саме гості літнього концерту «Просто неба». А просто зараз слухаємо композицію, яка дала назву всьому альбому. Світлана Тарабарова «Липень в її очах».
3: Липень в її очах, липень в її очах, липень в її очах. Та чому часом на серці печать?

0: Як тут не закохатись?
1: Липень в її очах від Світлани Тарабарової щойно прозвучала в ефірі «Вісті». Цього тижня ще одна велика подія об'єднала наших людей далеко від дому. У Кракові відбувся благодійний Гремі Борщ Фест, який зібрав тисячі гостей навколо українських традицій, музики та допомоги нашим військовим. Відвідувачів пригощали різними видами борщу, знайомили з культурою, а головними музичними гостями фестивалю стали легендарні Mad Heads. Такі зустрічі вкотре доводять. Наша культура не знає кордонів і продовжує гуртувати людей у всьому світі.
2: Вісті.
1: Якщо Краків цього тижня став місцем зустрічі українців за кордоном, то в Одесі відродилася одна добра традиція. Після кількарічної паузи Південний Шевченко Рокфест, заснований на Херсонщині, відновився вже в Одесі. На сцені виступили гурти з різних міст України. Військовий оркестр. А незмінною умовою для всіх учасників залишилося виконання композиції на слова Тараса Шевченка. Організатори переконані, фестиваль обов'язково повернеться до рідного Херсона. Щойно це стане можливим.
2: Вісті.
1: Від фестивалів до прем'єри, яка говорить про тих, хто знаходить сили йти далі. Олександр Положинський представив відеороботу «Тільки не плач» – фінальний акорд свого масштабного альбому «СУВ», написаний під час військової служби. Режисером кліпу став Тарас Химич, а до створення відео долучилися спецпідрозділ «Омега Захід», що допоміг максимально реалістично відтворити атмосферу бойових буднів. За словами музиканта, ця композиція про людей, які знаходять сили рухатися вперед навіть після найважчих втрат.
2: Вісті.
1: Ілля Літай продовжує власний творчий експеримент. Написати 6 пісень за 6 місяців. Першим кроком стала композиція «Переплелися», а попереду, за словами музиканта, ще 5 різних історій, які з'являтимуться протягом року. Тож із цікавістю стежитимемо, куди приведе артиста цей незвичний творчий марафон. А просто зараз слухаємо композицію Іллі Літай «Переплелися». Якби ми

0: Щойно прозвучала композиція, і Лілі Тай переплелися. В ефірі був Андрій Чиж. Бувайте.
1: Дякую, Андрію. Далі у нас невеличка перерва, після якої беремося за найцікавіші прем'єри цього тижня. Тримайтеся адекватної хвилі стильного радіо Перець ФМ.
2: Коротко.
1: Коротко знову в ефірі стильного радіо Перець ФМ, і це значить, що прийшов час познайомити вас з найважливішими музичними прем'єрами цього тижня.
2: Коротко.
1: ТНМК в цьому році святкує 30-ліття концертної діяльності і з цієї нагоди планують ювілейний альбом. Деталей майбутнього релізу наразі небагато, зате є пісня, що потрапить на нього. Називається «Біда за бідов». Ідея композиції зародилася під час волонтерської діяльності в ФОЗі.
3: Все почалося з того, що я на Прикарпатті в процесі збору тактичних аптечок підхопив місцевий вираз, такий діалектизм «біда за бідов». Він такий саркастичний, і це означає «ой, біда за бідою», типа «що ти жалієшся?». І він мені сподобався цим підтекстом і проблеми, які раніше для нас становили якусь велику загрозу, які ми вважали дійсно великими проблемами. Там коронавірус, ще щось, і з низки таких от проблем скласти куплети, які підведуть під приспів, що ой, біда за бідов. Збірна України з футболу програла у футбол, ти всю ніч не спиш, ой, біда за бідов. Ой, яке ж ти був дурне, коли вважав це дійсно великою проблемою.
4: Донести до слухача цією піснею хочеться віру, світле майбутнє і радість того, що ти прокинувся і розумієш, що ти живий. А все решта – це просто суєта, і щоб не відбувалося, збираєшся і відпрацьовуєш. Біда за бідов.

біда за бідов. Ми ж рухаємося від одного нового треку до іншого. І далі у нас трохи емпатії. Музикант і автор пісень, який себе так і називає. Автор демонструє чергову версію своєї пісні «Емпатія», яку випустив ще на початку весни. Каже, ця річ про духовно споріднений зв'язок між людьми, який виникає на більш тонкому рівні, на рівні підсвідомості та відчуттів. Це про людину, яка здатна почути себе ще до того, як ти заговориш. Відчути твій стан ще до того, як ти капітулюєш і зламаєшся. Слухаємо тепер в акустичній подачі. Автор «Емпатія».

Глибока емпатія від автора. Продовжуємо лірикою. Романтик з великої літери П. Остап Панчішин об'єднався із чарівною львівською співачкою Єва Куба. Результатом цього творчого єднання став трек «Невагома душа». Артисти кажуть, що найважливіші слова народжуються між землею і небом. І це саме той випадок. Слухаємо Панчішин і Єва Куба. Їхня «Невагома душа». Все.

Одна на двох, невагома душа Остапа Панчішина та Єви Куби. І нарешті остання річ на сьогодні – це буде проект Олександра Піліпчука «Teen Planet». Його пісня «Забирай своє щастя» могла вийти ще років 20 тому і потрапити до репертуару когось із зірок цієї епохи. Але автор вирішив приберегти її для власного альбому. Згодом пріоритети у музиці змінилися, і трек просто чекав свого часу. І дочекався. Далі слухаємо витриману часом ретро-історію, але вже в абсолютно новому сучасному аранжуванні. «Teen Planet – «Забирай своє щастя».

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Вже в травні в Україні стартує прокат фантастичного пригодницького бойовика «Вартові Галактики 3». Він є продовженням попередніх фільмів, які вийшли у 2014 та 2017 роках. Стрічка має стати 32-м фільмом у кіносвіті Марвел. Ще у 2014 році режисер та сценарист двох попередніх частин Джеймс Ганн заявив, що має задум щодо третього фільму. Влітку 2018 року студія Дісней звільнила Ганна через скандальні допити у Твіттері, однак згодом поновила його на посаді. Основні зйомки розпочалися в листопаді 2021 року в Атланті, штат Джорджія, під робочою назвою «Гаряче Різдво». Всі актори, залучені до виконання головних ролей у попередніх двох частинах, повернулися до своїх персонажів. Дісне заявляє про продовження відразу трьох популярних мультфільмів. За усі ці проєкти кінокомпанія отримувала Оскари. Глава Дісней Боб Айгер оголосив, що студія почала роботу над циквелами одразу над трьома популярними мультфільмами: «Зверополіс», «Історія іграшок» та «Холодне серце». Ділитися подробицями про майбутні мультфільми Айгер поки не став. Нагадаю, за мотивами «Зверополіса» було знято міні-серіал, який вийшов восени минулого року. Кожна серія «Зверополіса Плюс» розповідала історію персонажів оригінального мультфільму. Глядачі дізналися більше про кролицю Джуді Гоббс, лиса Ніка Крутихвіста, буйвола Шефа Гримало, вівцю Дуню Вівцянку та інших.
0: На Березі ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Тулєва та Ваня Расул. Процедурка.